0: remember nothing. Blackouts at best. You don't really think much in earthy rest. You're smelling some wood and sleeping all day, but just really don't have something to say.
1: Ja, men legg det ned her, lille skatt, og så skal jeg ta et bilde av deg. Å, du ser godt ut. Ja, men jeg må ta vekk hodet, fordi jeg må bare kroppen din. Ja. Men nei, det passer. Jeg må faktisk ha to kropper, ellers så går det ikke, liksom. Ellers så... Det liksom ikke nok for meg. Jeg må ha to nakne kropper, ellers så... Ja.